Ou ka kwe ke yon pe ki koumanse. Apprenn a louve, a romanse. Apprenn a aime, apprenn a vive. Se yon ki yon ve ou mwen yon vi danse. Yon ki yon ve ou